slušala singla Sedrine. 10:10. Vrijeme je da preslušavamo pjesme koje ste izabrali za hit dana u protekloj sedmici. Za ponedjeljak pjesma sa najviše vaših glasova je Šadrvani i Šaban Šaulić. Napominjemo, hit sedmice birate sutra od 10:00.

Idemo dalje. Preslušavamo pjesme koje ste izabrali za hit dana u protekloj sedmici. Pobjednička pjesma za srijedu je Zadnja šansa i Amra Halebić. Napominjemo, hit sedmice se bira sutra od 10 sati.

ipak nismo u mogućnosti preuzeti vijesti BH Radija 1. O zamjenu za informacije nudimo dosta dobre muzike. Džena naslušamo i daleko.

Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. avgusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litra po super cijeni od marku 30. Soke Tube Litar i po Red Mix Orange Sherry snižen na dvije marke. Riba tunjevina 140 grama Blue Oceano samo marka. Keks Plazma 300 grama Fantastic.